0: Ce să te 20 ție din. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.

și 2000 de. Samo Radio Play. Energy 2000. Svolive splatno od radioplay.bg.